0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: Тогава ще бе повидал да съм цело и аз предлагал. Тоест съм сам предлагал. Да наредим палетно приредбо. За тега се ми зди път забавно, но без така аз не бъм николи певец. Не? Часи си желим да би бил, часи ко послушам своя ласте поснетка с каке журке, кер си поемо. И енка съм мамили, ене карао, кай па я съм ведал да бо слаба идея. Им ко се прашали, кдо гре, съм ведал да ми бо жал, зато кър бом друг дан видал поснетка. А пак в тиста моменту се ми здело да съм то под контрола, но нисам имел, не, сведа, не. Звенело е рис неприятно. Ful me čudi, da me niso izgnali iz odra, ampak vsak tuk časa v življenju si zaželim, da bi imel posluh pa bi znal pet, ampak pač ne moramo imeti vsega življenja, ne, tako da to ne gre. Vsak tuk časa pa lahko naredimo za hec na radiju ena kako za frkansko priredbo, ker si sposodimo kak znan hit, naredimo po slovensko tekst, mi smo v tem primeru na moj predlog pa na moj željo dodali harmoniko, povabili zraven Guinnessovega rekorderja, ki je na harmoniko tudi zaigral, in naredili smo nekaj zalušnega, no?
1: Počem škampe kalamare.
2: In zvečer nazdravljati z vinom.
1: Pa se vozit s pedolinom.
2: Si spakirat po omare.
0: Mislim, da veste torej, za katero pesem že gre. Ja, tole so neki demo posnetki, no. Se, tu se vidi, kako veliko autotuna je bilo potrebnega že tukaj. Tukaj pa edini odlomek, ki so mi ga dali, mimo grede premjera pesmi bo jutri. Ja, mislim, ne vem zakaj, pa mi se zdi, da dobro zveni, no. A kaka harmonika zram. Jutri premiera, v petek zvečer pa video spot.
2: Show them
3: od 2 do 6 na Radio 1.